0: Lukter ferskvaredisken på meny fitte?
1: Oj san. Ja, detta är ju den välkända du och dig om där då.
0: Ja ja.
1: Så handlar om en bygdekväll på Stord.
0: Ja.
1: Där en sälig dumme ting i fulla.
0: Så okej, så det bara i fylla. Jag ska ut och spänna spörsmål. Vilken del av färskvaredisken snackar vi här? Är det fiskedisken, ostdisken, grillad kylling, lunchkaka?
1: Alla spørsmål om denne sången kan bli sendt direkte til Lenny G. Så jeg fraskriver ansvaret.
0: Du kan høre Tobias Stens helt ny album Heimakjær nå. Tobias, takk for at du kom til Petremorgen.
1: Takk for det.

0: California þegar það smakna.
1: Det gråteste. Det fin.
2: Ja. All right.
1: Nej, den är alltså låta du hör att detta här är ju det här var allsång och det har den VM-låta och det är lite mer känsla än bara dunk och bara någon ska han skjuta sig kryss liksom. Och så det var all right. Men jag syns ju man kommer inte bort från hur krampaktigt allt är. De går i studio och tänker nu har vi lagt vi har lagt den tänker vi har lagt den. Och så är det inte det kommer inte att bli det.
3: Men vad syns du helt ärligt om den låta då?
1: Ja, det hörs väldigt bra ut.
3: Okay. Nej, men nu sitter du där lite för att vara hygglig.
1: Kjempefin. De är ju artisterna som lager låter, de går ut från sitt vanliga musikalske preg. Mm. Och så lager heja och hurra rop istället. Mm. Och så Astrid S hade i alla fall brukt sig en egen stemme, originala stemme. Ja. Så han hade hållit på med Sandra Lyng. Ja.
3: Men vi har ju också
1: faktiskt
3: med Viking.
0: Ja, du sa, er det, du kan det få være hard og kritisk?
4: Ja, du kan jo det, vi kan høre katastrofe sin

Fin kanske då så högt. Teddy Swims, Givian, sammen här på P3 med Are You Even Real? Du, det är andra pinsedag, men vet du varför vi egentligen firar denna dagen? Och vet du varför en statsminister som ville fjärna den? Fjärna en fridag? Jag har hört något så galet. Ja, andra pinsedag, det är en firing av den helige ånd. Ja, jag funnit en sån nettsida som heter Tidia. Tidia.no. Nå sa jeg sikkert det helt feil, så du får rette på meg. Men pinsa markerer at den hellige ånd kom til Jesu disipla. Ifølge Bibelen da, så skjedde dette her 50 dager etter påsken. Og tror ikke du at i 1993 så foreslo regjeringen brunt land og gir andre pinsedag om til en vanlig arbeidsdag? Jeg skjønner det litt når Norge er et av de få landene som fortsatt feirer andre pinsedag. Jeg tror det godt fra å tro på den hellige ånd til å bare ville ha en fridag. Men egentlig så synes jeg det helt greit. Ja, jeg synes det fint at vi har en fridag, og det tror jeg mange der ute kjenner på. Men den fridagen, den ser litt mørk ut neste år, for jeg leser jo hva andre pinsedag lander på de kommende årene. 2027, 17. mai. Det er riktig. Og i 2028, 5. juni. Er ikke det litt sent? Da blir det en sen påske i 2028. Ja, sånne ting skal jeg holde dere oppdatert på videre. Nei, det var andre pinsedag. Nå vet dere. Så nå kan Metropolen komme da, med hvem vet. Baby.

Vi fikk Stay med The Kid Laroi, Justin Bieber, før vi fikk akkurat nå Odara sin Forever Always her på Petre med Eskil. God andre pins I dag. Eskil Flemme mitt navn og skal holde skuta her frem til klokka seks. Og så ser jeg at Harry Styles akkurat nå stend klar. Neste låt ut på kanalen. Og det fikk meg til å tenke, for et par dager siden tilbake på Petre med Eskil, så snakket jeg om at det kom en del kritikk mot Harry Styles som ute nå og turnerer I Amsterdam. Fordi hvis du ikke har sett video av konsertene han har nå, så scenen bygd som en stor firkant med sånne brue over ut mot publikum. Så de ute I publikum I salen, de delte I slags ulike båser, basert på prisbillettene da, om du vil ha premium, VIP eller hva du skulle gjøre. Og de som kjøpt billetter veldig nærme den scenen, den firkanta scenen, om du inne I firkant eller utenpå, de ser bare en veldig stor bru og en scene. Du ser nesten ingenting. Så kritikken på en måte ramlet inn til artisten. Og du skulle på en måte trodde at han bare feiede under teppet, fortsette livet videre. Nei da, han Harry Styles, han tek det faktisk på alvor og skal gjøre endringer I stadion. Jeg tror det allerede helt blitt gjort under verdensturnéen Together Together, bestående da av kun seks land. Också lite kritik på det. Här liksom mycket kritik ska stå I. Lite kritik också för att det är bara sex land. Men han försvarar det med att säga att det är ju en turné som ska samla folket. Han vill samla land en och samma plats. Ja, jag köper den lite. Jag tror också det är för att spara lite pengar. Spørsmålstegn. Men veldig kult at han gjør endring da. For deg som interessert, så skal han ha nå 1, 2, 3, 4, 5 konserter til I Amsterdam I Nederland, før han fortsetter med en heidundrende konsertliste I London på Wembley stadion fra juni og utover. Veldig kult. Vi skal spille en av hans tidligere, nei, gamlere låter, ikke fra hans discoalbum, men hans mer personlige Sign of the Time skal du få her. Just

oj oj oj. Fjärde singeln från Kanye Wests femte studioalbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Du fick All of the Lights med 14 olika artister som är med som bidrag. Drake, Alicia Keys, John Legend sammen med flere, og ikke minst Rihanna da, som har blitt utelukkende kreditert som hovedartist på singelen. Etter utgivelsen så sa Kanye West at han hadde jobbet i over 2 år med låta og jobbet med mange andre artister fordi han rett og slett ikke fant den rette. Så da passer det fint, han bare tok

0: det är bra tippa alltså. Härlighet. Det är så riktigt. Sverige är 1,1 miljoner ifølge det talet. Norge är 500 000 mens Danmark är 641 000. Aha. 2 av 5 så långt. Klarar du kan nästa så är du en högtalare.
1: Oj.
0: Sverige är inte bara god på möbler och inredning. Det finns en del svenska själar som har skapat nya uppfinningar. Men hur gott känner du till dessa? Ja eller nej? Är ostehöveln en svensk uppfinnelse?
1: Nej.
0: Hälsiker?
1: Ganska.
0: Hälsiker?
1: Nej, nej. Hör du lura mig nu?
0: Det är helt riktigt.
1: Yay!
0: Du, 3 av 5.
1: Ja, det var ju fantastiskt.
0: Du, ska vi bara ro dig in i land, eller?
1: Ja.
0: Kör på med spel på 4. Nej, nej, nej. Nu ska vi till landet Nederland. Hva for to land grenser til Nederland?
1: Det Tyskland og Belgia.
0: Det 4 av 5 det. Kristine og gjengen i bilen. Skal vi gå for 5 av 5 i dag?
1: Ja, vi prøver det.
0: På søndag var det Europamesterskap i Belgia. Mesterskapet gikk ut på å imitere et dyr, og det var faktisk norske Karine Grunholtz fra Oslo som stakk av med førsteplass. Vi kan høre et lite klipp her. Her sammen også med Nils Arne som også deltok. Vi kan høre litt til. Hva for et dyr prøvde Karine å imitere her?
1: Ilder.
0: Hva kan du si?
1: En ilder? Har ikke peiling.
0: Ja, men du, ja, ilder?
1: Nei, jeg har ikke peiling.
0: Ja, men du, det ble en sand dessverre. Det var en måse. Men...
1: Det var en måse, ja.
0: Ja. Er ikke dere plaget med måsa i Bergen?
1: Jo da, kanskje i sentrum eller sånn, men... ja. Du hørte det på hjem. På vei hjem fra skole i dag, så sa du ingenting.
0: Hvem som sa det?
1: Min datter.
0: Men det betyr ingenting, ne? For dere er støkka med en Petre Høytaler.
1: Så gøy.
0: Nei, helt fantastisk. Det ble nesten for lett dette her.
1: Ja, det var nesten for lett.
0: Du, hvordan blir dagen videre? Hvordan skal man feire dette her, da?
2: Dra på butikken og
0: kjøpe klær. Kjøpe klær? Skal du selge høytaleren og kjøpe klær?
1: Ja, det blir det
0: det da. Nei, det grunnen din sier. Det fantastisk.
1: Vi må vel kanskje feire med en is i sol.
0: Ja, det høres helt riktig ut. Kristine og gjengen i bilen, tusen takk for at du ble med. Jeg valgte ut en låt som tenker kanskje representerer Bergen på en fin måte, for å feire litt.
1: Ja.
0: Kan Nonsense av Lars Vaular funke?
1: Den kan funke.

Ja, händerna mot himlen. Petra Marklund här på Peter med Eskil. Kor, det ska handla lite om VM-låta. Förra veckan på kanalen så hade en avstämning där du som lyssnar på kunde bestämma vad för ej av dessa tre VM-låtarna jag gav dig skulle vi höra på Peter. De två som inte fick skinne, det var Lighter av Jelly Roll och Die Die Shakira. Den som vant, det var dina här.

av Lost Frequencies och Callum Scott. Festivalsommaren den närmar sig, den är lika runt hörnet, spör du mig. Och då är det en ting jag har lagt märke till som det närmast har gått sport I, nämligen det att ha telefon uppe och inte leva I nuet, men ha telefon uppe och spamma Snap Story, Instagram Story, TikTok, Facebook, allt som värre är. Jag syns att vi som folk behöver bli mycket, mycket bättre på att leva I nuet. Sant? Ta nog gärna upp telefonen och ta ett bild eller en 4-sekunds video. Men lev I nuet, var med där. Det värsta exemplet jag har med telefonbruk, det skjedde faktiskt inte på en konsert, men det skjedde på kino här förleden när jag bara såg Michael Jackson-filmen Michael. Då det var en kar 6-7 rader föran mig och han tog upp telefonen. Hver gang det var sang på Michael Jackson-filmen, så må du tenke, det jo sang nesten hele tiden. Hver gang det var sang, så tok han opp telefonen, og så filmet han hele sangen. Jeg klarer ikke å sette ord på det en gang, hvor provosert det ble. Følg nå med, vi nødt til å leve litt I nuet, så legg nå fra deg den fordømte telefonen, uansett om det på kino eller på festivaler. En festival jeg skulle ønske at jeg kunne få med meg I år, men som jeg ikke får med meg, det Bergensfest, fordi at den 10. juni, da skal selvaste Louis Capaldi der, og det en artist jeg elsker. Så for å trøste meg selv, så tenker jeg at du og jeg I lag kan høre på Someone You Loved. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.